fatunga tu ai nama ia mousi su a leo tue fafu ila mai ele AI a sou sou le vasa o leo langa ni taulunga tue le porgalamenda o le think a minute mo e ma mai tanto uma le rivang o le viafi o leo tue fitu mula a familu te o le tale o le tula e fa tale fa au dantu tala mai e turu o le pasifika male lalo langi sui ala dufo ala fionga yali a tau savea mala porgalame o le nga ngai fo faiva e au ne emisia o le tato porgalama sani mala matanga alwenga o leo leo Oe mala tūla fōne fātasi mei fōi le sunga leli Santini le tōwha ya tūmuruwao siki a shui le nei e fiafio la sofa rei.